0: Учим казахский язык легко.
1: Мереке – праздник. Жаңа жыл – ерекше мереке. Новый год – особенный праздник. Жаңа жыл – Новый год. Ерекше мереке – особенный праздник. Жаңа жыл – ерекше мереке. Жаңа жыл – Новый год. Ерекше мереке – особенный праздник. Жаңа жыл – ерекше мереке.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Мереке – праздник. Жаңа жыл – ерекше мереке. Новый год – особенный праздник. Жаңа жыл – Новый год. Ерекше мереке – особенный праздник. Жаңа жыл – ерекше мереке. Жаңа жыл – Новый год. Ерекше мереке – особенный праздник. Жаңа жыл – ерекше мереке.
0: Учим казахский язык